0: 모델인 게 호봉.
1: Nodi ke me kar tebe fe mo me gari ka kore me gedan e hunter ke hon sho tebe funa ama message ko lum ke fursa to le fe me ti la ve ka ko message ja halam ber me su la ve message ka ko la ve ja halam ber me fursa to le fe me ti message le la fa ma la ve gedan me chese wala ba fa message ko le me e la ve ke ne tebe to mache ke konan de me ge tur wa ka da ka lam be nu wa ba ver na ama na not ko lum ke fursa to so le fo ti DFM 91 na me je ne inge me message ko la mes na notice kore venami platform ga me har gadin diha gadi 16 minute hinga pani me har me ole ni lave ja ha de me ge baveri ke di poi please play ko la di ba baatein kuch aake si me lava specially dedicated to us masalin lava jaha de na inge me hai sabun me lava